Klaver med Dodo and the Dodos. Hørte du lige her på Classic Pop Damsted her? Du og jeg, vi har alle eftermiddage sammen på hverdag fra 14 til 18. Some kind of magic.